0: Kansas.
1: Eji ki n wele eto ba ma lo lati odo Oluso lati odo Oluso oni ka ba won pe Mrs. Funmi Layo Ogundipe. Oni ni birthday ta won na awon mo lojo bi oni won po daada sugbon bi ojo pe bo se nse o da bi